xarfateries, amenaces, un pas discret, un pas tremol, ens han fet ferm el coratge.